ko vice dito Baguio. Nalamin ba itatadita? Pabudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.